ba woju ago yin e ri wi pe ago meta ti se be ago meta osan ti se be o ti re koja iseju mewa e woju ago yin dada ti o ba ri be eyin le kan

pe ele mo wi pe iso pepe oun ni osere theater keni eleyi ti yo ya ere cinema leyin baba Hubert Ogunde eleyi to gbe lo si orile ide United Kingdom